0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
2: Nej, nu måste vi sluta med det tullet här alltså. Ta helgen! Slash!

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer låta som først het Boogaloo. Ja, den het det i starten. Men da var det bare en arbeidstitel på låta som senere skulle ta verden med storm. Aldri en fest uten denne, og det uansett generasjon. Og denne helgen så det 50 år siden ABBA ga ut Dancing Queen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som i tillägg till söta saker och så är söta och minner på viktiga tillbehör, hade det varit fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
2: Tack. Mine kaffebønder blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god nabo.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
8: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
4: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart, tromf spart.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen, eller...